0: bingo!
1: Det meldes om to råder på tallet 90, nummer 71 og nummer 10 står over. Vi kontrollerer nummer 90.

0: Bingo!
1: Det meldes da om to råder på tallet 46. Nummer 66 står over. Vi kontrollerer 46.

0: Bingo!
1: Det meldes som tre råder på 72. Nummer 82 står over. Vi kontrollerer nummer 72.